0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

have you. Shawn Mendes, If I Can't Have You, hørte vi her, og vi skal have mere ulykkelig og dysfunktionel kærlighed her fra Berg på 1000 timer.

Casey Musgraves her på Dry Spell. Nu skal vi have fat i to meget, meget dygtige mennesker, nemlig Line Gade og Sebastian Eakins, bedre kendt som duoen Roya her på Cool.

Lonely Heat her fra Drew Sycamore. Ikke mere før natten for i aften. Vi lyttes ved igen i morgen her på P4 kl. 22. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til radioavisen John Legend, All of Me.